Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahuye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.